0: Gogoi baba tisvika pano.
1: Yasvika zenyu tikakubatsira nechi.
0: Baba tauya pano zotsvaga ukama tida kuroorawo pano.
1: Oh moda kurora pano leti kana moda kurora pano tinoda $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izvozvo yenda zvako shamwari.
0: Ah baba munoti matomesero here baba?
1: Aisigomesa ndizvozvo zvinoda inini.
0: Ah saka baba musiku zvazva muri kuita kaivi.
1: Ah siku zvazva kuita inini. Iyo unoziya mvumbi mvura inonaya 6 to 6 ndozvireta zvibhakera zvangu. Ndokubeta manje so yenda zvako shamwari kumba kwako.